0: Men hva så får tid å vite om mennesker som forfylt?
1: Vi har et stort nettverk verden over, så mange av våre ansatte arbeider decideret med å monitorere. Og det vil si, fordi vi har vært til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender oss. Og sker der så en hendelse, for eksempel av voldelig art eller en fengsling, så blir vi typisk kontaktet, og så rejser vores medarbeidere ut, hvis det er muligt, til det område, og prøver på å verificere, kan vi af- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er vigtigt for oss å arbeide med valide opplysninger. Eller vi rejser ut for også å interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for å indsamle data på den måde. Så udover selve hjelpen, så er det her med å monitorere og indsamle opplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også altså, internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi fører til Nicaragua i fjor, og ved jeg der, så ringte kona mig til mig, da vi var og sier, Clement, hvorfor det til Nicaragua? Altså, det er et helst land. Jeg skal snakke om forfølging. Ja, men tar man så vidt ikke her, så finner man til hva det er for noe. Det landet er fremme i sånne kommuniske skjøten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valgten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg være sitt valgt og ta ferdig med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som konverteres, noe som hur skärp och det rejas då och då är kvar där då och för att dem på alla möjliga hugsande hatter vi mötte touch och pastoron och alla de hade dem då så på ända mat vi eller vi lovar att jag inte har pratat med en och det tog jag här är en ötte var en kovan och inte på samma mat som Norge är som folk förs linje hel men fast som är då alltså äkta benchen
0: i den specifikt här med Sahelregionen vem har varit där. Er det dig?
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her er der kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så har man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
0: Johannes Kramman, stikker.
3: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke behøver noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er et meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet det store problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
0: Og så bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
3: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført over på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt. Og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte. Det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
0: Med Kirill.
2: Eritrea.
3: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså her er det bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, så det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden, få dig et godt liv i stedet for, og så bliver kirken forfulgt, og præster skudt og andet.
2: Altså, så bare det er høytter af, for jeg var høytter af, og så er sjakta, så bare skottene åpner og gøtter. Altså, vi er nede og ønta, altså, det er fedt bøtten og kjører presten. Altså, locka bøtten ut i åkla årst, eller skal jeg det, ja. Då brukar man kostskolar här, eller kostskolar för bøtten kjører presten.
0: Så tar du bare
2: det här? Ja, de måste tacka det just det.
3: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea, altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance, og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi skal tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
0: Altså. Ja, hvor folk også bliver tavsøgt til at sige sin mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er det, som vi har talsæt af World Wars-listen. Du har sagt, at jeg er en topscorer, og du ikke ringkast, men at få en karakter midt 0-100. Så jeg følger, at det er jo et eller andet. Eller lov en karakter, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Det er det, som vi trykker på. Jeg minns han, han synes ikke, at navn Jesus, og jeg kan blikna, så jeg ønsker på det her til slutsja. Her som Jesu navnet vann, og hatt det her er hent nekva steir, og kan henta. Og det virkast vennlig som man stendt ut, og det kan tekka lenga tog, men altså, man skal jo minnes til at det er bare halvt andre år siden Svier og Daniel og Skotet skal være nøren.
1: Og det vil jeg gerne tilføye noget til, fordi der mødte jeg en præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt at allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie blev dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby, med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige. Det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
2: Det er jo sådan en fuld an i, som er kommet til trick for enkla, vända vi, vill jag ha i mattor att få äta stäcka.
3: Ett annat exempel är Egypten. Egypten är ett stort samfund med 100 miljoner, omkring 15 av dem är kristna. Och på ett tidspunkt blev de kristna i Egypten inställda till Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fick den så inte, men det är de blev inställda till den, fordi hvis kristna tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at vende den anden kendt til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
0: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
3: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og det har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det. Og man kan jo bare se, altså, hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendom blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
1: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
3: Og hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste klokken 10:30, og klokken 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste, end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndagen i København i migrantkirker, end i alle folkekirkerne tilsammen.
0: Det er tankevækkende.
3: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende, så det er dobbelt det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors är inte mot någon. Det är att jag akkurat hade vi då. Vi är inte mot muslimer. Vi är inte mot olika regeringar runt i hemmen och så vidare. Ja? Vi är för Jesus. Ja? Och att det är inte bara en sån uppreklamerad headline som ständer. Att det är helt att rötterna av organisation Open Doors och ytterligare tanke om att alla horar är öppna. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man chattlar sig ut att rinna samma vi. Att du tog först in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hon är öppen.
1: Alltså hon är öppen, du kan sfära.
0: Du kan sfära in, alltså, hvis du huxar om att henne här är som den egen tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det som är det här är något gott. Vi är inte mot något också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salige er I, der bliver forfulgte for himmeriget og jeres, og så videre. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan, den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og be. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at...
1: At vi tror, at bønne kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bønne kan flytte.
0: Vi har det blære, som vi har sendt ud før fra Mare i Farjona. Og midt i blære, noen her er en falter, som man kan røyte ut, og mange nere, så kan man hæve en sånkerstortjen. Og til en bønnekalender. Vi annars så over, for hvordan annars det er, om verlig folk som er ondt større enn truste, og som vi innerlig trykker på å få hjelp av at det blir byen for. Og man hører det som fradom, og det blir veldig glede at det hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt, det er forfølgelig. Det er helt ønsomt, det er alt det.
3: Jeg har da vi i kyrkjebønne, hvem som vår kan i kyrkjen som er, er byen for den forfølgelige kristne, og bruker jo ofte borsruer her, sånn her kalenderen og nøysnitt. Så det er ikke bare blir en allmenn formulering, men at man blir konkret ved navnet, og nå blir fri her som sitter i fangselig, eller. Og det er en støv og anmenning om at det er forfølging, at her var det vi i bønn, eller dømes. Så bønn er en øyelig tøytning av mye til pastor, og så har vi tås om at det er vi at hjelpe på imska matar, og vi bør gjerne være der vi bøkken, litteraturer, og tære stadigvæk, nekken bøyblir og litteraturer, men undervisning og som annet som Clement da også nevnte, så kan man også få tilfær. Altså man kan avkjøpes få blære, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmyntet rundt da. Men et annet som også bør til er for at det færest vi Open Doors. Altså det er mer personlige som nämnde ju först det att är för till Centralasia vi Open Doors och mötte Daimon hejna när färing av Gustav Vera kristen här ta skilt det där ta sätta det sig i kroppen så här och till det samma som allt kunde säga som för att vi Open Doors skipa fyrs lukon feron som typiskt är en blandning mellan vara turistfär att du ösnig upplevnaka som vanliga turister men så är det inlagt ösne att mötas vi tar mot
0: turist. Ja, det är nej att vara turist. Släpper sig vi in ända mal, va? Jag vet så det ständer väl och nej. Cover är att vara turist, så är en god turist, ja, så man får. Ja. Till det men han antennas han kallar vi för närvaro tennas då. Presence ministry. Så mesh att det är också så real ansamt att man får om det ska vara till vems ända för jag vet att det och rör ni åt på dem.
1: Men er det muligt så for Open Doors at lægge langsigtede planer, når det er så forskelligt, hvad der sker ude i verden?
2: Åh, det er et vigtigt spørgsmål, synes jeg. Og det tror vi på, fordi en del af det arbejde, vi gør, det er selvfølgelig kortsigtet, kan man sige. Det er nødhjælp, det er traumehjælp, det er reparation. Men selv i traumehjælpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. men også vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen, men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristen tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det, jeg kan ikke under det. Du følte det som om at jeg forgenskje og trygg på en gang til grunn der, ja? Men hun var jo styrst utenfra. Hun kommer fra herren, hun kommer innanfra, og anten ber henne.
1: Men er den faktoren ikke torfer at greia enn hun sekulariserer og hun vestlent ikke?
0: Jo, så mamma høyre da, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til disse pålegrensferien her, her ser han i asociationen nesten, han ser en eld som brenner her, og hun stender og rønner, slutter elden her. Yeah. Med eldren går det här bjärsta och kvar från 20 spannen och så från det utlagt och tar det att Einstein 18-4 stöder olja och det är anten. Så det som inte borde bor till, ber till alltså.
3: På ett exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor och där är det spörsmål förhållandevis nämnt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, det är heligånden. Alltså det vill säga det är den åndeliga världen där gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristna tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng, men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu, har et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der. Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelig dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også har betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære, altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord, og altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, det er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? For hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som over for mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Hva kan man gjøre? Man kan være vidt til å bia, man kan være vidt til å kjøpe. Og så kan man løse noe.
1: Færa. Gjester og kreto, og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen og Johannes Fonstad. Det var Jonsven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

0: Gud, hví du gymmer hendir som er kraftet? Gud, hví du gymmer kraftet hendir?
1: Nú stannu kraftet. Nú stannu vel. Eftir ongin litla. Allt er som það skal. Sannleikin er at mér du er varst. Eftir þú fyrst er som er varst. Du har vi smarska skil som du kommer i allt. Detta heter du sjålen då.
0: Men där var skil att flytta dig lika väl. Och krabba händer. Hvor gör vi omkring krabba händer?

Hey up, nu det en løt og søen søgnest. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ikke sier sagt at vi er til fyrre og nækka oftere. Du visste alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelle meg. En mildur, fytte, stortlige maver. Egen er spurt og alltid jeg nær. Hvordan vi heier til og du ser det fyrre at det er veldig glad. Jeg det tann, jeg det i dag. Og du takker ved at jeg er Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dag til jeg nyr Du min firmynd Du min hirt Du min appe

0: Vi da var sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Hei, Ellen.
2: Hei, Anna.
1: Hvem morgen hesa vi kunne ha ferdags nikvansi om sanser?
2: Ja, det er ferdags, og i det er det høyre sansen vi ferdags kan han ha rett.

Juli kvöld at leia nu tju gavun tja Bubba Mortens. Jeg ekki sam tu heldur jeg sam jeg vertøk frutja dægin 8. mai. Vi tar då æsne røttina av Dilja som var gestasangare av juli kvöld. Vi skulle høre enn at leia evis 36. gavun tja Bubba. Her kjemur ein halsan til kvinnena, allar syster Mi.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur er Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Og i dag er Karmanner Tau av Sinter Ørvuse. Studio 5 er å løyte av Rome Øtlån og er vi i sendingene, og tog være sunnkje i forhøtlen i Hesafer. Tala ned om kamerakåret Dorimus, som så gjennom 1993, hever steg i fire vel fire reik av konserten ved nærvære og storon musikalitetet. Rønt og sangarner, som vi kjører i samband med sommertoner, hever 6-8 konserter om året. Særlig i Norrjutlandet, her kåret hever heimsted i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hever samstarva vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskunn. Repertoaret til kårenån fevner voja og i klassiska kårtonleisnån. Tallan bæg om eldre tonleik, romantiska tonleik og nutjare versk. Velkommen, Doris Kjergo, dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på musikkonservatoriet i Aalborg. Og der var vi en håndfuld sangere, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsangere i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det er blevet en sammentrækning af Doremi og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?

0: Kolding og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med. Så det er os.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
0: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og ja. I har hvor mange med på turen her på færgerne?
0: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også, så det er en god flok. Ja.
1: Hvad kan man sige om repertoireet, som Dorimus synger?
0: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Ja, Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic. Vi er også glade for romantisk musik her til efteråret. Skal vi opføre Brahms Requiem med orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Vi får lov at høre fire sange i dag.
0: Ja.
1: Ja, og så tager vi først to, og så mødes vi igen til en lille snak, og ja. Så slutter vi af.
0: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
0: Det er Canon to Joy af Paul-Louis Saint-Didier, og han har skrevet det værk, en lille kanon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk, Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de to, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os. Så du også, da I er klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det er altså Kåre Dorimus, som vi kjører i Førjon, og for at her var flere konserter. Ta første hånd er langt i kvöld i Göte Kyrkje. Men det er i samband med sommartoner, og det blir til Asuncha Skrona og heimasynne sommartoner.fo. Så ser vi ikke så vel.

0: Her hørte vi altså Kåre Dormos, beinleis her ur Studio 5, som hessa fyr ur forhøtlene i Kringvarten, og det er så leis at det 24 i Kåre, og det er vi så nekv til at vi i utvarpstående. Og så har vi igjen fått Doisk, jeg går igjen til mikrofonen, og ja, du har arbeidet med kor i mange år. Hva fascinerer deg ved korarbeidet?
1: Det fascinerer meg å ha et instrument som aldri det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur, noget som gør det ikke helt af ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene, til koncerten, spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også. Ja, som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen. Ja.
0: Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Så. I har kirkekoncerter her på Færøerne, blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum, og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest kirke. Men altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med Symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg, og vi har sunget i Tingbæk kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså vi tager de opgaver, der kommer,
0: okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja. Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså folk sætter jo også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridage af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også, at vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil også sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer. Og det er det her budskab, vi gerne vil ud med. Og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men ja, det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter, heldigvis.
0: Ja. Og hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juliensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke? Også som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære.
0: Ja. Folk, som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Erik van Wuchstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Sanderia. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökulldal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Ja, og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, hvordan har det været at træne frem til det?
1: Jeg synes, det er lidt svært. Men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk. Ja, et blandet program.
0: Vi har hørt to sange med koret, og jeg er så heldig, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin tja til sørste og i hesses sending. Men det som vil jeg høre mer av, her var gode med å like her til tja. Tror jeg at Kåre hever flere konserter i samband vi sommertoner. Ta første langt i kvöld i Gøte Kyrkje til klokken halvgån 8 hos hjem. Og hinner konserterne er sluttast av heimassøyene sommertoner.fo.

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vænne som djevur. Bæu norsk og meie til

Godt kvöld, gauol og stærnir. Så vi dattur vi oppa ta hetta frutja kvöldi 15. mai. Ja, gaue vår evi veri seinast og deanar, kunne vi sia. Kristi Himmelferar dæv og veri jar, og til å være en ekvilea vekor dævor, og så leis hever eisene veri ui dæ. Ja, nastan sommarslitt flere steier. Og det er jo godt at sommarlykkan vi at koma ui luftena, hoast det framvegis køle ui skugganon og om nætena. Og vi færa eisene sattni ui sendingene at høyra tae ui P4 dans ui svørutje, hei oppa ta a lofti ui tarra sending. Ja, det forvitneslitt at vera omrøttur eisene ui svenskon dansebands utvarpe. Meir om det sattni ui sendingene. Og nekv a skra hetta vikiskifte, te stóra jo batastevnan ui Vestmanna. Vi færum hana lötu a trúva sindur ui skromma. Og omfram te etta sjálfsagt han gau tónleikirinn, bægi spildur nutje tónar og tær gau gamlu vi. Og seigjende mai jo sunnudegin, så nekvir gauir norskir slagarir vera sjálfsagt eisini a skra. Men lät och gå en bria så att säga i Vestmanna. Her och Dodelboks vi kända slagaren om Anna Johanna fra Vestmanna. Gjere så väl öll som

Ja, gauher og danselige tøvnar, vi tar du her, hentan her herran som kallas Oddes, det er så konstnæra navnet tjånån, esen herren som er ensamadler og gjer musik.

Langs væren vei jeg gauer tånar tjagluntan. Og kjenta rødden som her sank, ja, det var ungen minne, en Eirik Johansen, som jo i ena tøy sank saman vi gluntan. Og nu færa Steinar Engelbrektsson band er spyrja, vil du danse?

Luften ja andas, vækre tånar her fra Mats Blads. Og vandrerne tar færa djev og kontar nasto, vøkro og valsande tånanar, je skulle vør

Bara ja har dei ja spiltur nutje tonar cha black jack. Og nu til ein så vækran og sjellara kjentan tona cha striplesh se på oss.

Ja, Ingemars, alt og gauir. Og vi færa vojare vi norskon taunon, Steinar Engelbrektsson band, Veit du hva jeg føler?

Veit du hva jeg føler? Ja, vi tar du her. Hentan er oppera vekra sangen, Tja Steinar Engelbrektsson band. Og nå vi kommet så mye langt da vi færre tror vi ut av nast seneste sangen, og i hæsson parten er oppa ta. Og hæsser bare så stå være selvsagt eisende norsker. Nå det kontrast som færre gjev og gån vekra sangen, vi må ta den tid vi trenger.